nyomi ya ekani te nyomi yurumo pero dan ya ekani te nyomi ya roma kori nyomo la ina machieli pero dan nyomo lera na mario itwero dan nyoma sikaru mekuri jewo na madeli itwero dan nyoma nyabu umegu nyomba una chegi ikintwachi aya